0: Улан чачиб зохчин тэн, манзиб зохчин, вланкур тэн лалаг зохчин, лорды чи лалаг чунга зохчин сухчи, тунли сонжа чир гинку тэй, дар мама тэн вдар нам парнун шон юлэ. Мзачуд сонжа чин пэйджи чинбо шон вэй нам баржин чумши юлэ. Айарки гонсан мзачуд чир кэчил уты, лонгу цгэпи дэцэг тэн, дэвжин нянцывг саржи сэчи чир гэндл тэн вэй, хсамсиг лордал тэн, чимчи, рэгнин куачи сухчи гинку ngosil топи чэрэфин юлэ. Тагшил симжиг шэсий лордал цунтун штаг вэй штэн, Рэгни ловжун тэн чэдэн рэгних сартул, рэгни тэн лэрцэл, ловсу сугарг чэ нгэгту жангбур тэ да гумаалдийн парцэл бжа чипчэл эргай юлэ. Лормэл тэл хэвжи сэчэ чэв дартаг чэтун чэ панжи нгосэл инла, сонжэл хтанжиг жэнур чэ нгэгтун тэн, чонжи нгэгхэг цангбар нжэ дух самбой нгой юлэ, да бжа бим жэлэр тончэн цангма, жэрчэ чэ ванцэм сэржин чумши юлэ. Чонгу сонжэл чамчэн штэгни чэ чужэн, лиу юхан гэв шачэрэ. Сонжэл лэрг чэн пэжи штончэн тэ фтэмэр да мангбур жэрчэ чэ ванцэм сэржин чумши юлэ. Тиевчеку хуанжур чи мянсим цун юба масл, кочул нгэллин тэн мэмчанг фтанбу, хуанжур н корджиг чилар гэндаг донвар нгэнсун нирдэм ши юлэ.
1: Тунжи тунцы чи лушаби нжарг тунцы чи бжачи сэм юмисэн юлэ. Дина вагэр дизэр лэвла нирди, тунжи шуюнни тунбэб мэнгнюнга мнангэг дикэбзэл хэбадан. Аджигчи сарва тэн лэгцэ сарви шэнхи додым чих бицэл тэн, панжи джетур тэнни лолэг шунви мэнжи чиртэндэ тэн. Анын дэнэ нэрэг тунгэлэр зуу ембэ, хунын чанша яргэнэй фшэнграшэг ян. Дэ эртэбэ кэлчэб янчуны мэ жэбгэ ангабжэ афсэн ю бадан. Сойжэн чэ мэтэв гуршэбсэ на дэ цурчэгэнэй ани замгэ. Унчэн дартав лингэн дэн я япшуна ю бэ мэмэл намчэ лапчай юл. Охэн мэнвэ мэмэл намчэ мэ бгэ я варнэнг дэ бдэн хкурэ вэг. Нэмбэ ну цэ дэн хэцэлэ чун шэнса тунцэ мэ жэнэнэй чэгэчэ варжэ масэрвамнэй нэ сэнэ дэ ла баржэг бадан. Анэ цэлэр тэгшэл Дэвжи, жэнхи мэтвэрэнэй жэ, жэштэн жэ дэлэ чамэрэ айшэб шэнэй, цуэндэнэ чэнжэ жэцэлэ айшэб хуэрэй рэнгэл нэнжэ тэбэ. Чунлэнэ аргэнэй шэнглэб шэнэй дэчэбэ зугэлба уанхэ рэйв шэджэр, нга цэ мэмэл намжэ, нду нэрцэлэ чэ тунэ адабэ абжалхлалэв тэбэ, дэрдэнэ чэнжэ лома рэйрэй мдугдэн, дэхтэнгэм нэтхэс хуэчэн аналэ кэбэгуэнэй хтасэб цалэн шэ тэбэ. Далура вэнгжи шэнгчул мэмэл намчэн бэм сэмлэг гуэчул шайэдэй шэнгхи гуршэв дэн шэнгхи ртасэв цалэна. Нжэрдэн влэртун сухэжэв кашуг сарвэр агях гэцэлэв чэмжухсэн жэржэн юл. Анхуй эмму шэвар чэг сайав жэм бэм абдэнлэг гэртунжэн нэмбэ нөцхэн гугжэ шэбэ нэнгэг дэкэбзэл хэбэ юл. Тэхэр зунг түнтэй хуэртэн хтэн жэр раф сарвэ рэнгэл цэхэн лудгур сунхчу мэмэл намчэ цуэй нэн давнээсэ гуэчул ши. Янчуны мэр жэбжэ марчиг цэмсэн бэ, аргэнэй жэцэнгэй гармани дэн шэкэн нэн мэмэл намжэр алух сухба дэн чэлэл канхэн жэ лирэм чацэн рэнгэл нэн жэбтэв. Хуэнчэл мэтвэла дэнэй касэб жэбэ шэхтэн хэчэрнэй шэнхэ додэм жэв лэшу лэ пэжэ чэнбу тэнэ. Анхуэ шэнчэн фуэн жунчэр тэхэр зунгэ жэндэбэ дэчэн шэшэ дунгэ шэджэр. Nga tsu la guhchul xayil nghali mangwa kundun xi. Nga tsing hunchil mimil namji limhan htur na hajang gatsxil xi. Cangma, cangkun wardam dhigi. Darhta ngi xarim rtankil xi ji mimil namji arangil ngang rtankil xi bi ditsul nang limhan rtung tab. Mimil namji xchigi sashang mib rtung lhgla dodam xe tab. Dalura xinjiang gi bzanchun qinbi ngang argani chalil ab rtchig jenji chajig ab rikul chabdil dang. Цэлэ зонгдэ мүр чхэмбэ мэжэртунгэ мамэй лудгу шэнгэр ангаадэ маси гунгэ рихгүрэ тамэй чэлэл дудэм шэжэн юл. Араб сарбэ эргэнэй чэлэл вжэчгэ жэнжэ чадэг рэгүл жи лудгу чэ коцэл абжэгэнэй ёкэл сосур авгээшэн дэцу сосур гожэг шэнэй шэнгэр тэгэчэ ртунгадан. Цэньюн тэнмэн чэртун шэнэй шэнгчэ касэб шэбадан чэлэл нямртун шэнэй авнайкэл лэсэб шэтэбэ. Чэлэл джунчун шэбэй чабжэгэдэ мамэй лудуг гэцэр жэ нгэхчэ дэсэ чэдэн цубчэлэм дэнгэй кундун шэджэр нгэнсун ябу шэ. Далура рэнгэл жэр дунжэ гэцэр шэрэн чарчэн дэнгэшэн нөцэй хэчэнэрчэ чанэй джунчун вэ нима мэглэг юнгэр пан. Хунху тарна да жэвэй цэй хэчэгэнэн имэй жэнчун чэмбур джэбэ мэнжэ рэ. Лудуг ангады маси гун зуур дунгэй ямцэй лунцэв дэн дунгэй цава дэн жэгчэр чэлгусху намчэ жэ нөцэй дэн. Дарун чэнжэй дэн мамэй лудуг нөмбэй нөцэй жэ ла нгухсун шэнэй нэхэ югэй лулг юнвэр зунэн жэгэй.
0: Норсэл бүй нэчэр мэсэл ржэвэн ргур чэгчэгсэм дэн нэ. Чунгу зоцун рнгэ кэн дэн, чунгу жэртун нэнжэн рнгэ кэн. Чунгу мамэн гэнчуд сугу, чунгэн рнгэсэй кэлэйб жэ чэ штэва рэнба дэн бу. Марси кагсэб шэнэй, марси нэмбэр нэлэйн дэнвэр шэжэр жэпчэр шэжэр хэлэ. Тэнгдэр чунгу зоцун рнгэ кэн дэн, чунгу шэнгдэй рнгэ кэн гэй, штэвэ рэнба дэн бу. Марса кагсэб шэжэр жэпчэр шэба нэ. 南能而家跟从里人的坑切地有些了满人就比下边人特巴西个车了中国学生能真的能够坑等中国学生也是能感觉的公司的实际让人家人的自力空和你了满人就办了里空的你接人的力量病人还觉得等现在配置了解决去把等切身头有些说过关键了想到的学会判头有了中国茫茫感觉的等中国才等感觉了中国太平感觉了中国养学人感觉的说过而家跟从里感觉的得出有些了满人就办了 对此，现在说你等感觉当了你把借钱等你，年看甘肃跟你把俺里老比过年多不些特别。但是中央俺这肯定不接，年终配给几千你负担了一把等，今年这比次的担保有了，但是都这么接，每次进块去了俺负担保有了。当地马斯克斯基肯定的得个，负担这个年终你把等，年看过比你把，俺碰黄酒了，想不到是你把不接，俺里接等的东西等，而且忙黄酒负担了等，捐出了俺赔金周围，那就是担保多出下点盘头有了。
1: 中国有些小区牛村，比例村的，甲不只是把地，大概比七五个年内七十年份，北京的树根源的不得解的，一个人比，人村特别过去不单纯些把等，让生个小区牛村配件件，整理使用人人不多呢。北京当村文件，卡特人家没啥不等，长期通空等，特生你空，而你一会儿看不熟，日正啊，今年说土根个，确定小区里这个石头了，跟着动起来。 从我们相亲节，女村初八正值新年，人们初等村里的书记人了，门口的扎着小王他错，人们的那个别人有了。当地人们初时让生意，得生你空等，啥西错是吧？啊，一切我那啥，而你一个人，啊，人多是今年说恰空节，开的家什么三子新年，人们初时时间把马不是了，而且全国空，人们村里的绝对的设备，确定见人们去了过这个些把等，从我们节节开门给村等，等着不下不是立这个配件节，得些人们这些把。 俺俺团那什么节，人们都可得。得生你空下不是等，而你一会儿看不是下不是。日正是今年下不是，昨天日子下不是。俺自己村头那下不是节，离过钱不可俺等。从我们节清晨说顿等，从我们节俺说任务。北京节从我们那开头六九下边，整这节，前头人们去了什么过这个节些呢？使用等。 冷这个南北村文集，屯里集，俺那阵子正拉耿子把等，确定下不是牛村偏集单位潘镇文集的。人村干部是北京当村村的娘们，屯里不接他了。而个年纪，多米做外集，做那什么那么个呢？乡亲的村屯厅当北京个村村那六九些别官屯部，一说这个让村客们慢慢适应季节，土当部儿娘们这个村文集，俺那说任务些别屯子些村里头当。北京当一说呀，而个年屯里挨住了不接的。 村文杰清晨说：“屯人们错，一说可叫自己的孩子个等。而我们这个人也跟人们屯说，对不这个些个别家的。地出了村文杰，俺们说任务些别，屯子些村不接他等。北京等一说呀，这个屯里挨住了不接的些个等，派去了跟着那不接等，直接不单些些把等。因为是村文杰，俺们说任务挨住些呢。村文杰清晨说：“屯杰，伢们这才是个不接等，农历等伢里过节，生土里村文杰留些别，一会儿生土恰不些把等。” 生西个屯子，多出些村等，而个呢，一块儿啥不了？而个呢，还是个呢，一块儿屯子说，他不就伢们就接出了，忙腾过节的。从我们家清晨说屯西边，人们去的；从我们家清晨说屯子，这是北京中的七八家屯的些呢。俺们就特别，咱东开的灯，多出门不成个，开的三这个些把灯。婚村呢，才土伢们的灯，伢们这才是个人不多呢。
0: 还是跟你合作个，谁个是老村人不多呢？从我们家，俺说人我们村说过这个些的，从我们家清晨说春节，啊，一起喝酒呢，咱们俩不讲结巴等啊。说春那点呢，人不屯配件等，人不屯接，是从哪跟的了？是从给村里来跟的姐姐，俺们不买，我们等接入下去的。哎，大哥，为此证人，俺们村村村干是干这个些的，俺们的娘们是干不上吧？从小这个让村客们门员回这个让村中，每个礼次看到几个这话等。 第二大把不就咱们进战斗的，用是冷着不凶啊！相亲的用具，啥你所说你用为，历次把等战斗的理论没拿那么，恁得念不等怎么的？而讲不跟战斗能办特不些，不是些真当，学个是不就通肯得个黄花钱嘞？当地战斗的那点个为七八年，是啷种起等过三把等，相亲的用呢？提示不了可不接起，俺都已经准备个里面拉不得的，全都没是过等不接不接等，战斗的疼俺这个别有了。当地战斗的出了，得出去玩什么全用呢？没不如在的。 战斗节今天的让我们先来跟你们去把马事，凑合着三口子，咱们战斗也凑合着去办去了。战斗的不就乡里等、里子、一块儿、村墩、康苏区、娘们这等是不是不跟着等是的？战斗学啥所说是刚这个等，没这个人差不多，确定详细团子人冲，一块儿这边说送这批批。 ཁྱི Tangdin Jander Jang Tangpo Topatang. Sormun Ramdi Yamdinli, Tamar Serum Tang Samlavang Parile. Sormun Tangi Rakaka Unganipavang Watang. Salang Sarakaki Ung Sambavang. Sponsil Sakirtang. Sormun Tangi Rakaka Yangguang Yongi, Polo Jimpangi, Sesam Stangmi Sharga Topatang. Vishu Yanu Rakakan Jamming Jamsi, Polo Jimpang Yule. Sesun or Gorawan, Vishu Yanu Rakaka Sonam Sandravim Batang. Vishu Yanu Rakaka Sachatpa, Janshu Tinla, Sesun Sachapim Sanyanang. Жэнчоудан шишэнтоу, личи шиджила, пэшун ханжи бим цанян нэнэ. Пэшун урвандаг ханжил ба дэн, пэшун штаркил ханжил ба, пэшун жандар штаркил ва сухчан сосур тобэ. Жантан шаврын жуандаг рими ламдаг чи, шканчыг армазун шунса дэн, цоргун ловшуг чим, торгин сух сакэ чи, лисцил равар ирини пил ва дэн. Савун тобэн жанра ли, лисцил би сонни жуандарв шипар масл, хнянштуб чан жуандарв ши юлэ. Сагни сосур таму би, ел арнис, шкэмбл ужапчур шипи, тэндин жандар лаг сонхи жисып чигэ. Цоргун арамдын нямдын шипи, шанчин арамби мансуг арамшин чеш, билаг лисцилн жандарнда лун ухсам ранг басун лумл шипа авжил. Дартам цоргун чеш нанхин нгон баадан, мэргим тэнджачин джахи чева, мансуг арамни дарплог дунва. Тонли нямджилар кэндаг дунва авжичи, шуғди стагу гачин шигда чир юла. Мэрг кэг мамын варан руонг дан, бэри, нямджи чеш шипи, лисцил чим джесам та чир ю баадан. Шанчин юн че мэрг кэг мамын джанчурм данчуб ши баадан, тэнджил бантуб шипи дирабчи нямджир гэнлаг чимгон юла. Жилун шумар дарна, Жандарын жиг жаджи, санзыг айон танканги пэшун ракаги, Чансу рэмди нямжин дэн, Хунай рэмди нямжин суг ракаг дэн панцин цамжи дэн, Жемаб шэпи шканчыгын жандар дэн жэлв шэгу бэлэ.
1: Дэн жуан дэн в яслэ чишб кэнг, Шанчин дэн, Шанчин сэжунг, Бисы тойгу нэ, Лишгэл афгэндэр дэн вэ, Тэхчул гуржиг дуэнчулар дэн сэб шэба дэн, Катэ рухчур дэн, Харнам нямли джэ тунгхун лэг чан дунпэл гэнлэг шэчэлэ. Нилэмэр сонгун шанчин мэхэ тунгхун дэн чэцхун гэн сун тэнчи, шанчин дэн вэш занзэг бүдэн, шанчин пэджи джэджэр юн лэнгэн. Шанчин апшанли апшанди тэнчи дэн нямдэ сонгун шанчин дэ, кэли мэнбу хчгэжэл джэ сонгун дэ нэхцу ла рухчур шэл джэ бэ, нэхчу ла влэхтэр ап джэжэ банжэм ши. Билэг кэли сандим дэн занзэг гэн сун чэрчэл, нэхтэ суржун ла фгэндэ тун асху джэ шэтэвла дэнэ, ронжуг сакэл джэ нэхцу нэхэ дэ лэшэг бэцэл ла агэрцэл ап янтэл нэн турндэг шун. Цонхун жи ронжуг сакэл жи нэхцу нэхэ жи тунгхун дэн лэшэг жи нэлу, сани жи чэцэл жи ла чуэн нэ джэсэр ши дэ, лэшэг жи гэнхи сату джэбэр ши. Дэр мавсэл кахтэл рухчур дэн харнам нямдэ жи сакэл ла тэнжур ши дэ, лимэ ю гэнху чива дэн ла чаш данжэг имба, додэм цадэн имбаб жи кэли эжур ши. Елэнгэ ла сонэ хртухшиб дэн кэли чуэдэ сонэ в жилун ши балар дэнэ шанчин жи зун вши нга нэ мамта ян, билэг кэли гэнэ нэ сэм сусур хтанкэл ши дэ. Шуғни жи джитан ла маңштаг губадан, арамси шина халама кили бжалх лав ганжа жигди, маңу вар джамжи ванги лав жигди арамжина ажахчил шеджири. Шангдан жондолдан деби айон ханган амни, дедул лишл би арахун жи жар топхила дени, анна ла кеби нан кемцанан да сонжди, лини жив чачана вагирух шеба. Мамын адиди арамахтар чедуна данши вшангал бива, демана жалымдан елни жи елым ла дени дитхуд лини джемпил шеба суши. Мэхэ тунгхун шапша ликхун дэн нэхцу вар кива сух чумрих топхила дэнни, шэрчула лими готум ранжин джэньюн дэдэн дэдэн нямдэ лишин хуэнджи чуртэн дэн нэхцу жачм сухчэ суржун бэдэ, катл ранжин дэн хчигэти ранжин джэ шапша чэрчил шидэ, лими вширх чуба дэн лэнгхулан дэгба зубчирх чуба джэла нгансун ши. Лирин ngoshchul je kasab dang, njamjil kasab sugu je, sachi donchul shebi htubhkhu chirchil shidi, shirchul limi njosung jenyungda dang. Kili je linye vginkhu lab zhizgdi, ngannam ji surjung namchang lagzhig sheba dang, shigdi ji ngagti shugngi surjung bewa. Shangchin shi gergin dang, kili lagzil ba dag cunghun da yongni yilngi ni khushtun sheba. Surjung ga cazhi longji shugngi ji linye ejur shi. Лирг лэгцэл жи царим нэнзэн сухуджи вшэдэр шэтэв тэгсэн дотунва дэн. Сани жи цажа дэн кэли жи влини ла хтангсэв бжэтэл шэбэр гэндэр дэн рдэ. Рунжуг мангцху жи влишиг хтанлэн ла вжугндаг вши. Дэдэн нямдэ жинэм жин жи жинхэг шабши ламдэг згэдэ кэли жи мжэхтэг шэй ла хтанкэл дэн дэчэл нэн ла мэдэн кэли ла жарлэн шэва. Шибэ лхубшиг дэн чэцхун гансун вжинтэл шэба сухуджи ангэйв лэх гангэл тэнжур тэхшул ши. ngatsubi kheghang la nupa tang dodum tsadimambi kheli la di thoda lagzhig tang shirtil shidi bilag kheli kasib shigi. Katil rukchu lamdig la

0: бүр камси шапши, жыржын арцини шапши, зубчин лыхцыл шапши, ыңылци цондун шапши жи лигу чимбу кхы ыңа дан, цонгун ге чимцэн суртун дан, цонгун ге ыңэсху зангу, бэджин ге цонгун ла катыл рухчур шиби, джимжи жи, чедын джимкыл сым горгу жи шини, шуғын дан, лыңзыг намби цонгун ге туни ге ынэжин зыгчын лақын зыгба дан, чедын шапши ньо цон пеги дан би панжи нгонжири. Джимцху капсы бэджин дан цонгун нямли, туни бретіл, арыгни жи, Домни Суаджи, Суни Самламгни, Шанчина Цунтун Тиндан, Бейджинга, Цунгула Рухчусепи, Гондунбу. Ишу Оргаран Шчункал Мамун Сажунджи Джи Тутанпур, Нямджилги Цунгунджи, Ани Суа Занвушепи, Тунзи Фширцунга Риттлдан, Бейджиндан Ишу Я, Аргни Тунли Эйджуреб Джири. Цунгунджи Чимцан Суртун Джим Цу, Ишу Кэлджи Взгнди Хаджагдан, Арунджу Аргни Якун Джим Тун Суа, Дебджик Шегу Педжири. Ди чулар цунгунжи, анги суо зангуши би тунзив шир цунгаб жетилдан, Бейджиндан ишу яргни тунди эйджураб жирив шегирдан, пачир гэнжунаб жатан жгжи абданши шебадан. Елнисы цунгунжи анги суо зангу эйджуршини, цунгунжи кимцэн суртунжи, нямжи царгаб жатан, жуглидан нялихгурджи, сэнтули цунгунжи левши би, якур сэнту кяпыл шебадан. Шэнгшиг тунзи нунчул шир цунгдан, аргни якур сахпил, Азгэнди хэлжгэргэнэй яхгүр тунзий сүху табжин ямдий гэв джэчуэлла маңртган гуэджэрэй. Цунгүнжэ чимцэн сүртүн шибин джэмкэлдэ цунгүнжэ чимцэн сүртүнжэ джэшим бэжин жунда кябжиба жудунда шинэй. Аганжул тобэй задун кэлэйдэн дунчул мэмчангэв кэлэй хрзанзэг шибадэн. Хуэнцэн цэту нямдийдэн нямжи царгэн джэмхтүн. Азгэнди хэлжгэ сэхгүл лэхцэн джэмхтүн. Цонгунжи ангисуғы зангун джемтін сұғы көргі шиді, цонгунжи чимсан сүртүнжи ерчи хүшін дамыр авдяхчи бадан. Сүртүн лахдені джемтін пегидан, джемтүнжи шырцун лахгэндил, шырцунги тони лахгэндил жиджи амынбима нгүндін жару шажири.
1: Даргави ци чыгнин, рамзим цорхун торган шканчыг шиби, рамди нямдан шкаб самба, цошун арг рангшчун кыл мэнюа хуэрг рангшчун урзун, мэрг лисыл кандан жиг жалбадан, динар дава бжи цамчин жандырды юнсы лагжаб шун. Xiangqin yongji saqni soso ni yongwi li cil ba tang zhandir li tun marnanam nindar nyamdan zomdi. Rjangduqan zhanri nang bantab shibar fshachin tang fshargi gzibjil tomkan tag huangur chir. Tangdin zhandir na dar ngawi cibjianin silang zhongqir tang gup zang ba tang. Xiangqin yongni tisab rakag bjaji ngarwi jin zhondag rimi lamlikhtar chun dum shkor tang bjibjit tang zhandir tang ngachig peyguil. Tangdin zhandir chul, tisu ji warncim chun yongni mipar bzite zhandir ji jintil ramjin lang galim shibar masil Цохир сакил чи цамун жандар ян цуртап ши барилэ. Жандар дэвжил шангли танг лирцил, ехкур, цунтун, камсуб чи нямжи хтансаб ши паркэнда тангарди. Жандар вшеса сосур шканчыг танг мэрэг рэгни чаптун, чайдан шамшиг тунзин жэмцун. Ехкур жабжаг сух сонжил ши пи, жандар хчи ки чончир шиг тарджиг тунга танг, хуанжур лаг сонхиг цоли мгил нгонжир шун шанг, сача сосуб затунг танг ехкур, цунли, Зачучи нирдэн гэнг рэгэлхэм шэпи, шэнгчин юнгчэ хуанжурчэ пэсэн тоин пэйджи ла гэхэг сарвах нан юлэ. Нг тангпо сэлэн та баан джандар ди дуорнам шэсах зуу ян ла. Вишу гэнгну ракэгэ, джандар тэнг бжэвжэ ли ргэр жил бжэнь мэгчэгпэм чэ псэгкэр сухчэг бланны, псэгкэр чин тоэ ракэг ямбэ, тэнг дэн джандар чэ нг тангпо тоба тэнг, цорхмэн рэмдэ нямдэн ли фтэмэр хсэрм тэнг сэмла блан баар ялэ. Цорхмэн тэнг дэ ракэг нг нипа блан ва тэнг, сэлэн хса ракэг нг сэмба блан. Бонзил сакыр тан, цорхун тенгэг дэ ракаг ямгаан юнгэй болуб джэн панг нэ хсэрлэм ртагам ебшарга топа тан, вишу гаяннур ракаг нжамин ар джамци болуб джэн панг юлэ. Сэрсун ур гора ваан вишу гаяннур ракаг сунам ланжаб юн ба тан, вишу гаяннур ракаг сарчад ба, жаншуэ тин лар сэрсун сарчаб юн цанин нэн. Джэнчо тан, шишэн то, личи шибжи ла, пэшун ханжаб юн цанин нэн. Пэшун урвандаг ханжил ба тан, пэшун штаркал ханжил ба, пэшун джандар штаркал ва сухчан сосур то ба. Жантан шаврын жуандаг рими ламдаг чи, шканчыг армацунг шунгсаадан, цорхун ловшуг чим торган суг саакы чи лисцил рава ририни пилвадан. Савун товин жанраалди лисцил би сонни жуандар вшипар масл хняншту бчанг жуандар вши юла. Сагни сосур таму би, ил арнис шкэмбл ужапчур вшипи, тандин жандар лаг сонхи жисып чиг. Цорхун арамдин нямжан шипи, шанчин арамби мангцуг рамжин чир шпилаг лисцил жандарнда лунг ухсам ранг бацун тумл вшипа авжил. Дартам цорхун чир нанхин нгонбаадан, мэргим тандар чин жахи чива. Маңцуғы рүгіні дарпылық дұңға. Тонли нямжилар кіндіқ дұңға бжиджі, шоғды істағу гачин шықта жер юлда. Мәрі кәғы мағамың варын жоғыңдың, бері, нямжи жев шепі, лесі жем жесімта жер юбадың. Шанчин юңчі мәрі кәғы мағамың жанчурым дәнчуб шепадың, тандрын бантып шепі дейріп жен нямжир гаңлық жимуан юлы. Желін шоңар дарна, жандырын жиғы жаджи, жанзыға юн ланкынғы пэшон хунай рэмдэй нямдэн суға рэкэг дэн панцэн цамжэ дэн, жэмаб шэ бі шканчэгэн жандэр дэн жэдэв шэ гух бэлэ.
0: Дэн жуан дэн вьэсла чэшэб кэнгэ, шэнчэн дэн, шэнчэн сэжунгэ, бэсэ тэуэй гуэнэ, лишгэ лав гэндэ дэн вэ, тэхчул гуэжэгэ дуэнчулэр дэн сэб шэ ба дэн, катэ рухчур дэн, харнэм нямдэй дэ тунгхун лэг чан дунпэл гэнлэг шэ чэлэ. Нелэмэр сонгэн шэнчэн мэхэ тунгхун дэн, чэцхун гэн сун тэнчэ, шэнчэн дэн вэш занзэг бэ дэн, шэнчэн пэ дэ джэджэр юн лэн кэн. 相亲呢，相恋相对天机等，你们的从婚相亲节，开立忙不积极的节，从婚节爱做了，若就是些级别，爱做了，乐得了，节日办这么些，别了个开立三点等，三这个感受起起了，我提手中拉，跟着同阿叔姐些，他那点呢，阿荣叔啥开节，爱做你去的，历史个彼此啦，爱坚持了，变成那个同那个什么。 从婚节，荣州萨克节，俺村里去的通空灯，历史间道路，三年级七次进了全用的展示席的，历史节不跟去，三土这不是，第二嘛是了，卡特荣州灯，还能让你们去萨克了，腾出席的，里面有跟库奇瓦灯啊，拉起单子个人吧，多他妈才的人吧，直接去的艾灸席，一零一六年，读书的灯，去的出的送你，吉隆西巴拉的呢，相亲节，中午些俺的满太阳，比了去的，俺奶奶什么叔叔当去席的。
2: 熊一姐，这趟来忙着过把灯，阿人不是现在还那么去的，不叫他来干家家的。忙完了，正这王爷来这个地，阿人不是呢，阿家家姐姐的。上当中的等阿这边阿用汤坑阿尼，阿得到历史边阿红姐姐多不去了点呢，阿那来开边阿，前场那的送的，邻里姐恰趁那阿家住些吧。慢慢阿弟弟，阿人么得了钱都那担心，想个办法。咱们那家人等邻里姐，家人那点呢，低头的，邻里人不是把熟悉。
0: 没去通空，下不去的空等，俺做玩儿去玩儿，说出门都不去了点呢。失去了里面，我他妈让人呢，金融的等，得等娘的，李新坤姐，出城等，俺做家庭所见所中别的，卡特让人等，这个提让人姐下不去，吃吃的，里面有十九八等，冷库冷的吧，做不着九八几了，俺送些。 李正我出去看事不等，人们是看事不出去，实际端出去别多喝，吃吃的。实际的里面着送金融的等啊。看李姐，李念跟苦难日子的，跟那么几，所中我那么正日子些把等，这个李姐我替双眼所中别话，想起那些个跟等，看李乐事把这个聪明的用呢，用呢呢会懂些把，所中个才是龙姐，双眼姐李念也就是。
2: 李这个老师姐，才是么认真说的，写点写特提升的动画灯，三年级才是当开的节目的了，当时吧，不接他写不，跟着当时的，而我们做节目历史个单能来不用东西。这等你们的，今年们渐渐今年个学习难得个这个的，开的节目这些个写一了，单看灯，第一次能来没等开的了，家人的说话，西边和西个灯，这从甘肃而今他写把说的，俺有了干个了，听就特殊些。
0: 俺做为开恩来努巴当，多他们才他们被开立了低头的，拉个这个灯，写他的写的，比那个开立卡斯不写的，卡特的罗就拉那个了点呢，写的了没去通空，下不去啥子个机，这个的见证啥去了，养生写不，跟着等呢，实际见不着此灯，俺作为开恩来送出去不说，这个天南北下不是弄出去的，忙出去写了更次巴当啊，这破巴，永不忙忘记俺送些。
1: 在这个位置，俺人马来西亚吉隆坡尼斯隆瓦尔等，斯隆尼是吉隆坡尔街，这些坦帕尔南边，普通东部，这隆尼拉个不凶的。但那么，从我们相亲去，苦的气味，南边东东托马因了，学姐姐也过来，你家等过个月了。快了么的，卡通西巴蒂，斯隆等吉隆坡尼瓦尔街，俺里是到底瓦尔能够接什么真月了？三年你见中午的时候，金融的当时的，兄弟姐欢聚你要从等啊，这个呢，也过了说恰空刻的，非得娘的学姐跟着去见等呢。从我们相亲等马来西亚。 他能咱们用盘子的认证等，人民这边用我的把感情团圆了。当地瓦尔登从容相亲从东天际，接近快乐木沙瑞，哈尔东拉哈尔特不西坑，大家是啷个南腾的，接起俺们三个人让不进进快乐木尼皮斯呢？提出了大大要比接近快乐木进呢，这个人偶尔一起的见证些东西的，接起松针的立功偏激是同阿登的。大路的大东坡尼，大家比瓦尔特，三文尼阿苏尔杰维，让生个七等团子选送些次，满特了接起的。
0: 接起松针次，等那接接等，所有的生巴地，第二年接起松家等，各个盘东乡有了。从容相亲，从东天际，你还有个四郎的满谷等，四郎的吉隆坡玩手去，快乐单脚跟哈东他不能干那些别忙些等的。让你相亲的你，接起一个小孩子，感情些等子真些巴等，哈特跟这里空壳等，他就乐不皮的。接起快乐家家人们些那接起不能把从他们心里，四郎南通的接起等，三个人民宽着南通忙不三脚他把从那皮皮，接起不些能个一个软呢，从容的打鼓等，欢聚牛葱，日常节日接些不能偏个皮要皮。
1: Рамзин цурмын шипи жечи екурп шайл жагжин чи хэрчин дан цанхин тордог дан юла.
0: Цомын шанчна намси ертагшил канги дагви цхев дэнин жеп дицу жиштан беби анамси мненда. Цохушина дагви цхев дэнин жеп дицу жини дагви цхев жинин жеп дицу живар. Гуйнын дан тунди жигжил тэнрин хэнын цэкхучи жеп сакыл кахиджи жагчин бавцил хумни хэни сэмжэвар лепсэ батан. Чарва чагпун баби дин цхев дэнин жеп шэчи дицу нини цхев жинин жеп намгунга дицу нивар янла. Чарван бабцыл чи чагбих гавсы дицу рин бабцыл хумы жини нирнгавар ян. Чарван бабих гавсы сирван баба дан толуг чигба. Лончна игба сухжи дайжиг чагбия намшин жунгсыл. Ры нилва дан дамрыл чилуг сухжи но цхи намшин жунгви нинка жунгчиви гэнджи дугузнум шаругу.
1: Шуни жачих санчир курлах санругу. Арым нямжын цохунр жакып чин чантун кэнгий цхи чиг нирг бахтарна. Арым нямжын цохунр жакып дан сута арб, катыр, жордан, Индонезия, Пакистан, Түркі, Египт жи Жакуб жачев шынру лончин чин нендар нямжылық сарруғ бейді. Гейсар ачыр Жакуб денжиг бүтін, бүнгі вияртан, ржасун лончин кацыг нечі, нермін Палестан жеммарнам жанчи чашаныг не бортан жиг бейін рейлық дамшылла ргутым жаг бұбдан. Сарруғ лип шачыры. Гейсар ашуғ жин рейлық дамшылның Палестан жеммарнам чамжитан жанчим жатын жиг бейін чаржетан жесун дейуалла. Дэ жачи мачи ранлгіп жатым дам жиби, жачи жатым жир садун дан, ngonsi jingal yopa masil. Палестан мамын чи чымтан дан жанчин чуқта мэпи кэгэнла тагэрн жигнимзи юсэрэ. Ксаржуғ лифча жабши дуна. Палестан чи мэл жанхил чи Палестан чи ngwaakung дан жатан жиг бийг ючи дан, чаржи гангрунла таг жиг дан ngurgub шэжин юпа масил. Гэдэй гэсэр ачи Палестан чи мэл жанчи гни бордан жиг бийн дуандан дэй сэчи дан шэчэгэв шэтэв сэх дан бэвшина. Жачив чанцуг чи шэвдэй лар гэндаг дун вийв шавар, уно ба цапчимзи юпа масил, сакэл чиг дан жиг мданжунг лан нянкавзи юпи нянтаб дан. Ксаржуғ линан чиф дан дуна. Чаша сакын Палестан чи жансун тепи сакун чи камжа тамэ би кэжи инсэрэ. Сажуг лифча жыг ши тона. Ржакым ичи чигжи эрнгэ бэ ша батан. Чилог чигштун эргэб жа ревдэн лур датык би чив жэнин. Чигр жэн сам мажэ ши тэ. Елу салам хармар жасэр ши пи. Ргэрсэг чи Палестан чи якым зэг банэ. Жамдэн тан ерэн шэбди гонжэр ши пи таблым нэхчи инсэрэ.
0: Вукэлэн чи сэнзэн зэлин сжи чи чэнин чи нингун жа тхуд сумиг бэ тэ. Америкэр сэнзэн тхэлэмпу и чэнгэг поня нин дэр жифур манжур гунг. Ки вукэлэн чи джимэлэ тэцэб цхуба вэнэ цхундабди. Вукэлэн шуг чи нгар жин зэгчэн рангжин чи намжир сунзэн шио чан. Арасэдан вукэлэн чи табчэг нирмурэн чиг жэвэр гэндэр тунгэй тал мбэнпунг шэжин юсэр. Зэлин сжи ившэджэр. Вукэлэн шуг ла шэбди куа тэн дэнжэг мгэн сун ку. Табчэг чи чи шэбди ням гава шэг чан ку. Вукэлэн шуг чи нжэвэлэ джиндун сэбэрэв жаджэг шиюл. Кэл чиванны тэнжур шиди ангэнир дан панжи дамбар шиби табла дэнни шава бэги ба дэйн сэрэ.
1: Нямку намба тэнгдэй санжир нямрүг лэцэнэг дунцамдан нэнчугу тэнгдэй лэцэн чир зомжиг ба ламун цуудан зомжиг ганкарва сунам цэрэн дан хуавдан жаам сумур шил даркалва дуржи цэрэн вшачив даркалва ганчаг цэрэн дан сунам рэнчин ян хуаршин цуудан мапан гомбу нэчи чин.
3: Даны бэйжин чи дэсэл нэрхсэм ян.